0: To kana ganin wannan matsala ce? Na tambayi Bala. Bala ya ce ba matsala bace idan ana neman adalci. Amma abin da ya kamata jami'i su koya shine, demokradiya ba ranar zabe kawai take farawa ba. Tana farawa ne daga yadda ake tafiyar da jam'iyya a ciki. Bala ka bar mana darasi kamar kullun, nace masa. Ai aboki na, idan gida yana kan ginshiki mai karfi, baya jin tsoron iska. Nace farfesa Bala kenan. Shi kuma yace na barka lafiya aboki na. To anan zamu dakata mu sallama da ku a cikin shirinmu na wannan makon. Sai kuma mako mai kamawa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin ilahirin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International. Abokin ku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Dika-dika da wannan kenan zamu cewa Michael Kudisan da malamin Kabala a gaishe ku da kuma sauraron mu kuma duk ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Bari mu shakatar da wannan waƙa da ke saman na'ura.